kgetho ya setšhaba. E hile o kgethile ye nepaetseng. Kgetho ya setšhaba.